0: Ahora la hora, son las 5 de la mañana, 58 minutos. Gracias a mis amigos de Radio Coriana por esa tremenda sintonía. Siempre nosotros ya estamos ya llegando en punto final de nuestro programa hoy día.
1: ¡Éxito! Con la mano, con la teta, con la que ahora es la nueva carita, que programa ya en chiquilindo, amanecer. Cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo,